0: Bă, ne înțelegi?
1: Ia, la, când l-am ajuns? La hada, mă, e? Ia, e.
0: Cine?
2: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.